Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin, supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka yang telah ada. Dan milik Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Dan mengapa kalian tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul menyeru kalian supaya kalian beriman kepada Rabb kalian. Dan Allah telah mengambil perjanjian kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman.

belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka berlaku

Dakwah FM, suara dakwah Islam. Dakwah Islam. Zikir malam. Kumpulkan kedua telapak tangan, lalu ditiupkan dan membaca kepada keduanya beberapa surat berikut.